0: Balita. Express Balita.
1: Higala mga kakatropa, big hapon, karatong tanan di akaraw toga balita. Express Balita sa alas 3 sa hapon. Alas balitang lokal. Ipaligun karon sa local government unit sa New Corilla, Davao del Norte ang kaandam sa mga estudyante o magtutudlo bato kato sa posibleng kalamidad o emerhensya pinag-usap sa school emergency preparedness program nga gipahigayon sa Limbaan Elementary School o Limbaan National High School. Kabahin matud pa kini sa selebrasyon sa National Disaster Resilience Month 2026 din, gipahigayon usap aga serye sa mga seminar o ga simulation drills alang kini sa earthquake sunog o ga active shooter incident. Ang mauga kalihukan matupag ipangunahan kini sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection kon BFP o Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office aron lamang nga mapalambo ang kahibalo sa ugaandam sa mga estudyante o eskwelahan sa husto usab nga paglihok panahon sa emerhensya. Sumala sa MDRRMO New Corilla, ang mga programa nagtumog kinis paghatag usab og praktikal nga kahibalo o pagpaligon sa kultura sa kaandam aron lamang nga masiguro ang kaluwasan sa tanang kabataan o kawani sa eskwelahan kung adunay kalit usab nga katalagman.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa laing bahin sa tuga balitang lokal, gipaligon karon sa LGU Panabo City ang kaandam usab sa komunidad batok usab ngadto sa pagbaha. Pinaagi usab sa kamalampuson nga community flood evacuation drill nga gipahigayon kini sa Mayporok 16, Barangay San Vicente. Gipagunahan usab sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang maong kalihukan uban usab sa Barangay San Vicente Health City Health Office, City Social Welfare and Development Office, Bureau of Fire Protection o sa Philippine National Police. Tumong niini ang pagbansay matod pa sa mga residente ilabi na sa mga nagpuyo usab sa may bahaunon nga mga lugar sa husto usab nga paspas o nga proseso sa pagbakwit panahon sa katalagman. Gawas po usab sa aktual nga evacuation drill, hatagan usab og orientation ang mga residente og partisipante kabahin kini sa paglikay sa leptospirosis o dengue, pagatiban usab sa nutrition ngadto sa mga buntis nagapasusong mga inahan og matupas ngadto sa mga kabataan, ingon man ang pagatiban sa mental health o psychosocial well-being atol kini sa baog emerhensya. Ito kiusab sa mga otoridad ang husto nga pagdumala sa kalimpyo o ga supply usab sa tubig sulod mismo sa evacuation centers aron lamang nga mapugngan ang pagkatap usab sa mga sakit, samtang ang Bureau of Fire Protection o ga Philippine National Police mihatam sa kini o ga practical nga mga pagbansay sa rescue o emergency response.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 3:06 na samtang sa ato gabalitang nasyonal. Wala pa mahuman sunod mismo sa termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aga bataan Cavite Interlinked Bridge, sumala ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Bisan pa niini, ipahayag usab ni Dizon nga andam paghapon ang ahensya sa pag-award sa baga mayor sa mayor ganto sa kontrata sa proyekto sa labing nga badali usab aron lamang masugdan ang bugat usab o bugat nga konstruksyon. Matod ni Dizon, ang maong mega bridge usa kini sa pinakadakong infrastruktura sa nasod ug nagkinahanglan kini og daghan pag katuigan aron nga makompleto tungod usab sa kadako ug komplikado sa mga proyekto. Bisan pa dili kini matutpamuhuman sa kasamtangang administrasyon, padayon gihapon ang gobyerno sa pagpatuman niini aron nga mas mapadali ang pagbiyahe o pagpalambo. Pagpalambo nga ito pa sa ekonomiya ngadto sa Luzon. Ang Nabataan Cavite Interlink Bridge. Mutabok kini sa Manila Bay o magpagdugtong usab kini matud pa sa lalawigan o sa mga lalawigan sa Bataan o Cavite. Kinauman nga makapaminos matud pa kini sa oras pagbiyahe o makahatag usab o masayon nga pagbalhin sa mga tao o mga produkto tali usab sa duha ka mga probinsya.
0: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Alas 3:08 na katapos ang bahin sa ato nga balitang lokal o nasyonal. Ibuti ang karoon sab ni Senator Panfilo Lacson nga alang kaniya ang ayan matod pa nga mapriso si kanhi senator o si Senator Alan Peter Quintano kung ugaling mapamatud-an ang mga aligasyon na nalambigit kini sa mga controversial na transaksyon sa gobyerno. Sumala ni Lacson ang tanang opisyal sa gobyerno kinahanglan usab ng manubag sa balaod kung galing adunay ligon nga ebidensya batok na ito kanila bisan unsa pa ang ilaga posisyon o impluensya sa politika. Ganing iingon usab niya nga ang hustisya kinahanglan usab nga ipatuman nga walay gipili. Sa laing bahin, wala pa mutubag si Cayetano sa maoga pahayag ni Lacson. Gilauman nga mupagawas siya o ga opisyal usab nga pamahayag aron nga tubagon ang mga aligasyon. Padayon usab nga gisubay karon sa publiko ang maong nga isyo samtang nagahulat sa dugang posab nga kalambuan o opisyal nga mga pahayag gikan sa mga hingtungdan.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Okay ni mga katropa, itong naglangkob sa mga balita, mga katropa, alas 3 sa hapon, sa Express Balita, alas 3 sa hapon. Hatun ka na ito, mga katropa, sa mga produkto, mga tabang, aron ang atong magpablingon ang atong kalawasan. Labi na mga katropa, gari sa Santon Plus Gold, malikayan ang mga diabetes, pinaagi sa pagtumar, o Santon Plus Gold, kay dako kinig ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa lawas mga katropa. Sanson Plus Gold, mapalit kini sa mga butika, parmasya, nationwide mga katropa.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Kini naglangkob sa ato mga balita, gikan sa luwak balita ng kiniintig balita, katropang Bong Umaki Algabre. Daga salamat mga katropa, maayong hapon.
0: Express Balita. Express

0: Kakak Trufa, exciting!
1: Pagripurma sa kaugalingon, ang tingo sa reformasyon, ang tingo nga muhatag og pasinaan, muhatag og katinawan, mudanang sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa reformasyon, ang tingo sa reformasyon. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

maligal po ta, makaabot po ta sa preparation or lugar nga giandam ni Ginoong Hesus Kristo. No? Karong panahon na katunggingon ang kudaan kaganinang settlement, imong bana o imong asawa. No? Asawa, tali sa bana. Doon ay mga settlement. Doon ay mga problema ba nga wa ma kwan kanang wa ma settle kay basig unyag ay harang settlement anag naili isan nga mamatay nya magilakilak lang ka mga kagpasaylon. No, dili na siya mao ang panahon. Wrong practice na siya mga kaigsoonan. Ang pinaka insakto nga angeng buhaton samtang buhi pa isettle na daan kay nganuman inigbalik ni Ginoong Hesus Kristo, manubag ta sa mga butang nga wala nato gi himo. No? Muna nga, nini mga orasa, usan siya ka, dako nga hagit, dako nga challenge na na kanimo higala igsoon. Dako ni nga pribilehiyo nga ang Ginoo, Ginoo na to nga naglangan, Ginoo na to nga dugay pa mabalik. Muna nga, nagpa lulinghayo lang tas tong kinabuhi. Kung saan nga to ang gusto, kung saan nga to ang himoon, asa ka nalipay. Noon, wala may sayop nga maglingaw-lingaw, wala may sayop nga malipay ka. Pero bantay eh, nga nasubay ni siya sa kabubuton sa Ginoo. Bantay na to mga kigsunan. Walay saya, sala, o dili sayop nga maglingaw-lingaw. Ang sayop kung sa atong paglingaw-lingaw is nisukwahi ni siya sa kabubuton sa Ginoo. Walay sayop nga makabaton ta og mga butang ni ini nga kalibutan. Ang sayop kung wa ato ni gigamit sa buluhaton sa Ginoo. No? Muna nga nintak na sa kagabion o sa ni kadako nga panawagan o mag-encourage nga na kaninyo nga doon natay preparation. Mubo na lang ang panahon. Kining panahon na nga limitado, kining panahon na nga mubo na lang. Ato ning gamiton, no? Ato ning gamiton igsuon. Ato ni siya nga gamiton ingon nga mag-umulta og usa ka kinabuhi nga ang Ginoo mismo ang nag-prepare. Ang Ginoo mismo mo ay atong gipasidunggan. Dili ang ubang tao, ang Ginoo mismo ang malipay sa ato ang gihimo. No, secondary naman lang na ang mga comment sa ato ang isigkataw. Ang ato agyod is pinaka primary na to nga tumong is kung sa unsa nato mapahimaya ang Ginoo. Sa unsa nato mapahimuot ang Ginoo. No? Sa unsa nato siya nga before ang iyang pag-anhi unsa ang ato ang preparasyon nga isgutan o atong himuon ato ning nga ipadayon ugma mga kaigsoonan nga. Unsa ang mga angin atong andamon? No? Probably itong nag-andam ka og kanang naibagyo nga mabutay na kay emergency kit, no? Sulod sa emergency kit na ay mga band-aid, na alcohol, tambal sa samad, na atanan, no? Na nakay bugas, muna yung mga pagpangandam sa bagyo. Now, how about sa ikaduha nga pag-anin ni Ginoong Hesus Kristo kay muanhira bagyo siya? Although, yun na sa uban nga nalangan, pero bantay eh, kay ang iyang pag-anhi sama sa kawatan. I hope mga kaigsoonan nga nintak na nakahatag kita nganha kaninyo o nga mga pulong sa pagpainomdom, pagpa-encourage nganha kaninyo nga niining hamubo nga panahon nga atong gipuy-an karon. Maningkamot kita human stabang sa Gino nga atong mabatnan, no? Ang iyang kaluoy nga luyo sa ato ang pagka makasasala, sa ato ang pagka masalaypon sa iyang atubangan, gitagaan japon pa niya og kahigayonan. Dili ingon nga taas, limitado lang og kini nga kahigayonan ato ni siyang gamiton para pag-umol og usa ka kinabuhi nga ang Ginoo maoy na himuot. Kinabuhi mo. Okay, so before ta mag-end sa ato ang programa karon, ato ning tapuson mga kaigsoonan, ha. Salamat kaayo sa inyong pag-uban ug pagsubaybay sa ato ang programa ang Tingog sa Reformasyon. Kini ato ang programa, no, gipangunahan kini sa Seventh-day Adventist Reform Movement
o giabagan kini sa ato ang Yes to Health, no, group of company. O gato nga pasalamatan na binigod si Madam Ivy ng CEO, by CEO sa Yes to Health group of company. May nga dining ato ang programa karon usak ni ka programa nga diin mutudlo, mudasig nga nakaninyo nga kin nga to ang kinabuhi ato gining paningkamutan nga ma-align. No, ma-align sa kung unsa ang kaubot-on sa Ginoo. I hope nga sa tanan nga mga listeners karon na binanggit sa dunay mga balatian, tigaan mo og igo nga kusog sa kinabuhi. Itagbo ang matagusan ninyo ka mga panginahanglan, matagaan ug makabaton kitag material sa physical labi ningod sa espirituhanon nga butang. Og before ta mag-end mga kaigsoonan, ubanay ko ninyo anita sa toa mga pagampo, magampo ta. Amahan namo nga na ikaw sa kitas an sa mga langit, subli kami nga nagaduol nga na kanimo, nagapasalamat kanimo Ginoo sa imong kaayo sa matag usa ka namo. Salamat sa kahigayunan na binigid sa among pagpangandam sa matag usa ka kaugalingon, matag usa ka kinabuhi, matag usa ka panimalay nga among nagrepresentahan nga sa imong hontang pagbalik makaplagan kami nga naga paabot nga na kanimo. Hinaot Ginoo nga nini mga orasa samtang nagapaminaw mga listeners sa nagkalain-lain nga lugar, among giampo labi na gyud katong dunay balatian. Ikaw ta magahikap kanila, magaayo aron sila makahimahaya sa imong ngalan. Sa mga nagabiyahe, hinaot nga imong mga manulunda magaproteksyon ngadto kanila nga magadangat sila sa matag usa ka mga destinasyon nga maluwas sa disgrasya katalagman. Og kining tanan among ginatugyan, ginapasalamatan pinagi lamang sa ngalan gahom ni Jesus nga manuluwas. Amen. Temporary na pod kita nga manamilit nga na kaninyo apan nga kanunay kita nga nagadapit sa pagsubaybay sa tuang programang Ang Tingog sa Reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon og samang taknag, samang istasyon, Brother Junard Ikonar. Magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: Kining huni ng inyong nabati may usa ka tibuok. Sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingog
0: sa reform machine. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingon ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog sa reform machine.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa reform machine.
0: Hangtod sa sunod di kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. XFM
2: 107.1 XFM Tagum.
3: Exciting!
4: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
6: Ako si Don, sa kamaestra.
7: Magka-ulcer ko.
6: Nag-research ko kung sa'y maayo ang nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Nakuna d'yo kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The secret of health.
8: Zanthon Plus Coffee Mix User.
3: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Zanthon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
5: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, XFM!

Murahan na mo kalangit nun, Ginoo. Salamat kayo sa gasas kinabuhi nga mong na tagamtaman. Salamat sa imong panabang, sa imong grasya. Salamat Ginoo nining laing adlaw na usab ngayong mong gihatag ka na mo. Salamat sa mong tagsatagsa ka mga pamilya, mahal sa kinabuhi, mga kahigalaan, o among mga kaubanan sa trabaho, o kining among kahinguhaan sa among panginabuhi. Aron kami magpadayon in taon sa pagsapnay usab sa mga responsibilidad nga niya gisangon sa among mga abaga. Pasailua kami amahan sa mga panahon nga kami napakyas pagtuman sa imong kabubuton. Sa among sala sa unahuna sa pulong o sa buhat o wala namong pagbuhat sa angayan o kinahanglan buhaton. Binigyo na among pagpakabana, pag-amuma na mo sa among mga kaigsuunan nga mas nanginahanglan kaysa ka na mo. Duyo pa man Ginoo sa among pagkamasalaypon o sa among mga kakulangon nga kanimo o sa makadaghang panahon nga kami misupak sa imong kabubuton. Ani agyapon kami Ginoo nagabalik o kanunay nagapangamuyo kanimo. Wala man kami mahimo kung wala ikaw. Kinsa man ang among kadangpan, dili man ang among bahandi nining kalibutan. Ngubikan kay kining tanan lumalabay lamang. Apan ang imong pulong mulungtad hangtod sa kahangturan. Wala mang o Diyos, gihapon ang among kanimo lamang gihapon makapahulay ang among mga kasing-kasing. Kanimo lamang gihapon makapahulay ang among mga kalag. Kanimo lamang gihapon ang tinuod nga katagbawan o ang tinuod nga kaayuhan. O sa Ginoo nining adlawa, gidala namo kanimo ang tanan. Naglain-lain man among mga lugar kundi kami nagpaminaw nining tulumanon. Apan hiniusa ang among mga pangamuyo, ang among mga pangaliya, among gihalad nga na sa mga tubangan makasakaon ta kini sama sa kahumot sa insenso nga gihalad diha sa kagabihion. Sud-o nga maluluyon kini nga among mga pangamuyo, among mga panginabuhi, ang among mga kabataan, ang among nasod, ang among katilingban. Himuwa kami Ginoo nga galamiton sa kabaguhan. Himuwa kami nga solusyon inay nga kami ang mudugang sa problema. Himuwa kami nga usa ka lungsuranon nga kanunay nagpakabana ug naglantaw sa unahan labi na gyud sa kaayuhan, sa kaugmaon, sa taliabot pang henerasyon. Ginoo, wala kami mahimo kung wala ikaw. Busa kining tanan gisalig namo kanin. Among mga paningkamot, among mga pagkugi, mamahimong kawang kung dili namo kini ihalad kanimo. Mamahimong kawang ang among panimalay kung wala kini natukod diha sa imong pundasyon. Kining tanan amahan, among gihalad, ipasalamatan. Pinagi sa imong anak si Jesucristo nga among Ginoo diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tod sa kahangturan. Amen.